20 stepeni. Slično, pretežno sunčevo vrijeme i vo Brisbane su maksimalni 23 stepeni. I vo Darwin vrijeme tako je bira sunčevo su maksimalni 32 stepeni. I slabi vrneži za Alice Springs su maksimalni 13 stepeni.